no more be na e kuma me ni e baba tie na be no wan we na ru yin na ri kuma ni e ho e me aso ba nu we na e kuma me ke buro we ya.